0: Dina kien bhek suwa rukpa nani shuilang zizuk kukuni xe na nyabu shato la suwa kienga jie xisung yabu chang.
1: Wo re la.
0: Ti kini na.
1: Nyabu jio tabi jitang wani xe na ta denja dan zhiva yorga jik nyabu de xene mung tuen pa dang dabu jien dang denja la jio mung nye sun yore. Di chi zuru su na xene mung tuen pa zudu mung ma yin pa ke jik dunro la suwa denja la nyabu jio mung lo tamo suma xiru ko jitang mung nyo deba ma yin dang jitang ha kuru ko. Denja dabu jien zudu jik zasang yu deba denja la jio mung nye pa. Ta di denja dan jik jio so ge gu jio dan zhiva yorga. Denja zasang yin na yang nimo la suwa jio mung rung pa. Denja jik dan sen den deba kao su na. Geba la suwa. Bab deba kao su rugo, juu mnye ba, te pomo ni ka la nye ba da labar dupe me de la ji zonja da la soba tenre nye de zama nasa mambo jin jung jin su rugo, tenre juu mnye ba. Labar de du ye dan zhiva zubi na, gundu roze chikse kakwa me si du, gungak du su dal jitang rosa mpewe du yin za du, tenre nyabo de maka na cho re si. Dat jitang mnye yunba jing gung hiye ge du rugo de,
0: ceka
1: ma zin na cho re si. Dun ji xia ni, ya su da chi je zon du, dun ga da ji ga yin na, xia ma nirin sa ne. Nyabu tima rizhiyo. Tene yaga da suga yina da shikan tima rizhiyo. Tade chirisina jini me jidang wini xe na zubo yagzo da jik lo chichong dan zhaa yuji yorgo de jidang wini xe gina da dindin rizhi zon yore.
0: Naso la. Tene gen pe kuswa ribi yonan ki zoja zi lijung shi cinda rizhiwa kata.
1: Ori la.
0: Tene gola kandi so na.
1: Tade juji ka shawa junlang lewa nang lu yang cinda kapsi midru ji chikdan lenu yanda zorjian yung songu go. Tēn sā tu tsō jā tsō jī tēn tōr tū nī xīn jī tī rī, tēn sāng nī xīn zūpo jōng tā tsō jī. Tā pā tā jī gōmbā jā jī rū gō, rō jū, kā lē rō jī tā yā na jō xiā lō jī lā sō bā tsō mā tā tsō jā na tsū tū yō rī. Tē kī pēn yō tā chē yō rī sā na lū yōng tō rō jū, cīn rī jū, cīn rī sā tū xiā jā wā tī, mā kāng rū gō, cīn rī, kā pī xī tū tū tī, kāng kō bōm sā lā bōm. cha sa lan cha, teni tenu la soba tsi tesu zo chiwa hyun ruji, kab si zo chi teni ringa. Teni laba tu zo chiwa zubi na, lu ka me dru da ya hyuk chi, dru da ya chi yung lugu. Puwa ka me dru la soba, lu chi la yung pa ka me dru la soba ya chi chi. Teni chik dan lenu yanda zo chiwa yung, chik zo chi de hyadram la soba hyuk zu jen. Zubo yung da yung ma hyadram tu so yabu yorgu jen,
0: on
1: chik zo chi teni ringa. Teni lenu zo chi de leka la soba la shawa lan yung nu ba. Zubo yung da zon numa tesu ka lelo tesu chung lugu, chik shawa chi lena lenu ba. Kanda jo na jo cho cho nraji, le na le cho cho nraji, dino yorogo.
0: O desu tsang,
1: zojaal dina yungu yoroyos. Da kasi, ta traba yina, zojaal do hyuk che traba. Dik yonda do hyuk che traba, jik mnu yendo rogo, hyuk che traba zana, yang zubo di marongba. Jugo reis pe chagi na ne mangbo ji zang uro. Kaki, ne rogo riba la soba, chali nyan ka yoroy, dine hyadram la soba la, jik damdran la soba yon, dine jik ta madewa ne mangbo ji yon rogo. O dindu re reis, dine sadu, renbo ji goji de, nanga chimbo yoba. Labar da jik lo ge traba. yana shiba, dine longda chiba ge nechini de soyi na zoja hyuk chimo dinti tenju yoma reisi. Dine zoja ten gosa masirisi na lu topdan tenba, dine namjun non mangbo sa.

0: Dina kien bwik suwa rukwa nani shunlan zizuk kukuni xie na nyabu shato la suwa tinga jay xisung yabu zhang.
1: Wo zhe la.
0: Ti gandhi na.
1: Nyabu jay tabdi jidang nguni xie na ta denja dan zhiva yorga jik nyabu di xin nai mtuin pa dang dabu jay dang denja la chui mungin sun yore. Di chi zuri xin na xin nai mtuin pa zudi mu ma yin pa ka jik dunro la suwa denja la nyabu jay mulo tam suma xiru ko jay dang mu nyo deba ma yin na jidang ha kuru ko. Dini dabu jay zudi jik zasang yu deba denja la chui mungin pa. Ta di denja dan jik ju so ge kunju dan zhiwa yorugu. Tene zasang yin na yang nimo la sopa juye marung pa. Tene jik dansen den deba kausa. Eba la sopa pap deba kausa rugu. Juye manye pa. Te pomo nika la nye pa da labar dupe me de la jik zonja da la sopa tene nye de zama nasa mambo jin jung jin zorugu. Tene juye manye pa. Labar da du ye dan zhiwa zubi na gundu roze chikse kakwa mesi du. Gungak du su dal jidang rosa pewe du yin za du. Tene nyabo de maka na chore esi. Ta jidang ma yun pa jingun hiye gedu rugu de.
0: Tseka
1: ma zina chore esi. Tunji xia ni ya su da chi che zong du tuan ga da ji ga yin na xia ma ni rin sa ne da nyabu tingma zhe zhe dine ya ga da su ga yin na da xie ga tingma zhe zhe da de chi ri si na jay ni me jay dang ngu ni xie na zubo ya zo da jik lo chi chong dan zha yu ju yor gu da jay dang ngu ni xie ge na da dun zhen zhe zhe zong yor re
0: da sa la da ge yin pe kiswa ri bi yon ni ji zo cha zi li zhong xie cin zha zhe wa da
1: o re la
0: dine go la kandhi so na
1: da de ju ju ke xia wa juan lang le wen lang lu yang cin zha ga xie me zhu ji chidan lenu yanda zojin jo songgo tense de zoja zoji den dor dun hien che dire desang gun hien zubo jonda zoji haba de jik gomba ja ju ruko roju kale roju de yana joxia loji la soba chuma da zoja na chu de yore de ge penyo de che yorsu na lu yong de roju sin zhe ji sin zhe de kha ja ba de ma gang de ruko sin zhe ga xi zu de gang ko bom sa la bom cha sa len cha deni de ne la soba ji de zoja yun ruji ga xi zu de ne ring dene labar de zoja zubi na lu ge medu de ya xiuji zui de ya qiang ruko fuo ge medu la soba lu ji le yin ba ge medu la soba ya ji ji dene chei dan len nu yan da zoja jiu chei zoji de xia zhen la soba xiuk zu jian zu bo jiong da yin ma xia zhen de so ya bu yo ruko jian wan chei zoji de ne ring dene len nu zoji de le ga la soba la xia wa len jiu ni ba zu bo jiong da zong nu ma de so ge le lo de so chong ruko ji xia wa qin le na len nu ba kanda jo na jo cho cho nra ji le na le cho cho nra ji dino yo ruko
0: o de su
1: tsang zo jia al dina yung yo res da